Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad.

to i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina.

Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina.

0: the radio.
1: Samo reći ono.
2: Šta ja znam i ono.
3: I šta ja znam
2: i ono.
3: Molim? I šta ja znam.
1: Samo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam.
2: I ono.

Lela Kaplan. Zdenka Kovačiček. Hvala lijepo. Da vas čujem, jel sve ok?

0: ma pusti si me i dene.
1: Da, da, i mi u Medulinu slušamo Radio Maestral, najbolji ste.

0: offline. Switch offline.
1: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali. Hey!

Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: A nastavljamo dalje plovidbu kroz Balkan ton. Na YouTube kanalu Feedbox Official dostupan je video spot rock sastava prekid filma urađen za pesmu Verujem. To je prvi single s albuma Imam snage, koji će uskoro biti objavljen u formatu CD-a i na digitalnim platformama. Muziku za ovu pjesmu potpisuje Bojan Ristić i ostali članovi benda, tekst i dijelo frontmena Nebojše Milisavljevića. Aranžman svih članova je veoma interesantne rock grupe koja je nastala 2009. u Beogradu kao melodični garažni rock band. Uskoro ćemo čuti prekid filma u pjesmi Verujem.

Yeah. Edo Majka 2025. Veliki shoutout za ovog čovjeka, Deša, Dešolino Provokator.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Radimo estradu.
1: Mir bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
0: Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestralu.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Majstrali šećer na jagodama.
1: Oh, yes, daddy!
2: Podigao mi noge visoke i jednim naletom je uletao moj slatko carstvo čuo.

Pričalo se da se ne zna gdje sam. Pričalo se da sam s njom zaljubljen u njega. Pričalo se da sam sam, da me može biti sram. Šta se sve u meni pričalo? Pričali su i o mome čači, da sam isti samo malo mlađi. Pričali su da sam kreten, pričaju i da sam Srbine. Šta li sve o meni pričaju?

pričaju o meni i žive život moj. Pričaju o meni jer nema im svoj. Pričaju mi iza leđa, pričaju i usred jela, a se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

0: the radio.
1: Vamo reći ono.
2: Šta znam i ono.
3: I šta ja znam.
2: I ono.
3: Molim. I šta ja znam.
1: Vamo reći ono.
4: Molim.
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim.
6: To šta ja znam.
2: I ono.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Europa sa ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.